Memo wa jom memo wa transe Eba Adam 106.3 FM Benny issues so anyway na ene eye juwada se woshe eye uwochi suwa non watri abapamu sima dunkrum na edlu sabre ya yishia etu watu wajuni yaya amenyosemu ye ka omehu nsemu ye bunkunta ye bibi ifunu eni ase ni ye humu nsama eni ni jumedia aya ye di ewa Benny issues minimse ya wote mia eni ene obemani ena wote ehinyabua ehinyatume esan se eye ebi wai ono wankasano okulivu ni eja ono so efe nechima ono so ono so etia ni nentine.